ngaraya ko neipiri ko mana ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

Yo, dal ngarin baik kali kan ambar kado al ngaran ulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.